موج نال کہنا، مستی نال کہنا، لہذا میں ایسا نہیں کراں گا۔ کہندے نے کہ سات گھڑی جب بیتی سنی، اجو نہ آئے تربھون دھنی۔ نامدیو جی مہاراج نے پرارتھنا کیتی، ہے پربھو میں اپنا فیصلہ تیرے ہاتھ چھوڑ دا، جو تیری مرضی۔ پربھ اپنی وڈیائی چاہندا جن کا جائکار کرائی، ایسا ہو جاندا ہے۔ کئی دفعہ پربھو دی وڈیائی بھگتاں دے جے جائکار تو پرگٹ ہوندی ہے، سنتاں دے جے جائکار تو پرگٹ ہوندی ہے۔ کہندے نے موئی ہوئی گئو اٹھ کھڑوئی، اور بادشاہ دے پیٹ دے سول پے گئے، درد ہونا شروع ہویا۔ ادھر موئی ہوئی گو جد زندہ ہوئی، اس کرامات نو ویکھیا، دوسرے پاسے شریر دے اتھا پیڑا نو ویکھیا، تا اپنی کرنی تے شرمسار ہویا، پچھتاوا پیدا ہویا۔ آ کے نام دیو دی قدم بوسی کیتی، نام دیو دے قدماں تے آ کے متھا ٹیکیا۔ تدے تے گرو نانک دیو جی مہاراج کہندے، ہر جگ جگ بھگت اپایا، پیج رکھدا آیا رام راجا۔ ہر یگ وچ ہر سمے چنگے چنگے بھگت ہوئے نے، اور انہاں دی لجا پربھو آپ رکھدا رہے، انہاں دی لجا ایشور آپ رکھدا رہے۔ شری نام دیو جی مہاراج بھرمن کردے ہوئے، تھان پر تھان اپدیش سندیش دیندے ہوئے، آخر واپس پنڈرپور آئے۔ پنڈرپور دے وچ وی آپ نال اوہی ویوہار ہویا جو اونڈے دے وچ ہویا، کیوں کہ پنڈرپور دے وسنیکاں نوں وی پتا سی کہ آپ ذات دے چھیمبا نے، اور نویں کپڑیاں نوں کھمب تے چاڑ کے دھو کے تے پھر انہاں نوں رنگنا، اے نام دیو دی کرت سی، نام دیو دا دھندا سی۔ لیکن بھگتی بھاؤ دے گیت اس ڈھنگ نال چاروں پاسے کھلیرے کہ پنڈرپور دے وسنیک آپ دی پرکرما کرن لگے، بھول گئے کہ اے شودر ہے۔ آخر تارکک پروہت لوگاں نے، ودوانا نے آپ تو پوچھیا کہ تسی اپنا ہردہ پربھو نال کیویں جوڑے، کی یوگتی ہے، کی یوگتی ہے، آخر ڈھنگ کی ورتے ہے، طور طریقہ کی ورتے ہے۔ طور طریقہ کبیر تو بھی کسے وقت پوچھے آ گیا سی، تاں آپ نے صاف کہہ دیتا سی، تج بھرم کرم بد نکھید، رام نام لے ہی گرو پرساد جن کبیر، رام کر سنے بد نکھید، بدی نشید، کوئی بدی نہیں ہے، کوئی ڈھنگ نہیں ہے، کبیر کہندے نے کوئی ڈھنگ نہیں ہے۔ بھرے آیا ٹھنڈا پانی دا گلاس منک دے اگوں رکھ دے گئے، تے او پین دا ڈھنگ پوچھے، بدھی ودھان پوچھے کہ پین دا ڈھنگ کی ہے، ودھی کی ہے، تو گل سپشٹ ہو گئی کہ اس بندے نو پیاس نہیں لگی۔ 36 پرکار دا بھوجن پروس کے کسے منک دے اگوں رکھ دئیے، تے او اے آکھے کہ چھکن دا ٹنگ کی ہے، بھوجن کرن دا ٹنگ کی ہے، تے گل سپشٹ ہو گئی اس نو بھوک نہیں لگی۔ بھوکھے کھاوت لاج نہ آوے، بھوکھا منک ڈھنگ نہیں پوچھدا ہوندا، طور طریقہ نہیں پوچھدا ہوندا، او چھکن لگ پیندا ہے، کھان لگ پیندا ہے۔ ڈھنگ طور طریقے دا پوچھنا ہی اس گل دا ثبوت ہے کہ اس نو بھوک نہیں لگی۔ شری نامدیو جی مہاراج تو اے پوچھ کیتی گئی، ٹانگ کی ہے، طور طریقہ کی ہے۔ کبیر کہندے جد منک دے اندر ستسنگ کر دیا پیاس پیدا ہوندی ہے، بھوک پیدا ہوندی ہے، تے بھوک پیدا ہوندے ہی او ایشور دے گیت الاپن لگ پیندا ہے، او ایشور دا نام اچارن کرن لگ پیندا ہے۔ جیسے بھوک لگے تے بچہ رون لگ پیندا ہے، ست سنگ وچ بیٹھدیاں بیٹھدیاں جد ست دی بھوک پیدا ہوندی ہے، تے رسنا اپنے آپ ہی ست نام، ست نام اچارن کرن لگ پیندی ہے۔ طریقہ آپ دے کول پوچھیا گیا، دسو نام دیو تسی اپنا ہردہ پرماتما نال کیویں جوڑے۔ آخر ایک نیم ہے کہ دوہاں نوں جوڑن لئی تیسرے دی لوڑ پیندی ہے، دو اٹاں نوں جوڑنا ہے گارا چاہیدا ہے، دو کاغذ جوڑنے نے گوند چاہیدی ہے، دو کپڑیاں نوں جوڑنا ہے سوئی تاگا چاہیدا ہے، دو لکڑاں نوں جوڑنا ہے سریش چاہیدی ہے۔ تسی اپنا ہردہ پربھو نال جوڑے ہے۔